Bela ke betel kwa kitinye asafo kangana kirsinga. Bela ke betel gure iti adere otan senga kei. Kwa kitsi asa bela ke betel kelkame donakani.

0: dama inin si kwel alam pal kabun inin si kwel bela kinin si alam pal kabun alam kwa kamwal na udonga si tullen kulwe na elakawe dobi du al kwel alam recipia alam maniti nankide lom kwa ge nankide mantean kwa nge na lea dok abade mantean kwa kimba dok nanki kela kwa nge at ora toyin kwa ge indalang kwa kuntia walota zitia wala jizi ki ngala zitia na kerek bi aloto bo baila sibisi na ila belal kwa ngama kwal buruke no kundula al kwal buruke na burunga kangare kanana de tsamur kanya alba loto kawi ma diem bele kistinga na ritoza kiria bele sai yi duo ari asa jalom dala baye na zero ne kin kwa bele bi bele dinen dieno menke alba ilemi a bele bi bele menke alba yei na kwa ke gut kawe marang kwa kit den ras kan ngaba yem ban kama ila bele al kistinga kwa di al hoy na kangi na kera kwa di al gira kawe yem kwa si dorai na skul ngiti aba aram kwa e uronyet alba kula rage dinin je nyet na kangi na kwa di nel warian nel kwa kwa di anas masini ngindiri na kare di anan ki kien aran kisinga na kang kisinga ilaen ne yen ke loto akim ma ilaen ne yen kien ala se du ko li ne yen kien surun ma ir ko li ne ila na ma yei ne jundi na kwa di kwanta de kritia jundi ne kela kwantas al long ala ze kwa si udwa to la angan na kin kwa di aza kinga na ota so ma ka ba dia ko te nga lo to kwi ma ila ngi na kwa ota so ma ka na ki na men kamin ki alan kela ulong asi to ka kwi na ki sur kilong den sur sequel adi gilong na njelu do di le baray wala di baray ba nen jalom ki kine bilom na sen jalom al janni na nan nen jeinga na sen jalom alan di wor resi juel na sen jalom alan di boru si juel na sen jalom alan ki ngwa si juel na sen jalom al giro ke kwa ngarabang na masin dinari ni ne ki abaka ngwe na ndala kenga sursi bankwel sursi basin kalom na ma elayni na yi dai metilingis bleng aba gilong aramba ki duet bilong asa sur balong na leale nama kwa kul kawi na loto kong na sur sequel na sur sibra to le coming na kwa kernasi dogben kolol kwa ge marang ki ba indalan kandai baraw albe ki ngasa dai wo pia na mai ne karing na magal sikir kel nasmitir ker kani ki borai
1: namasin kaiti ingisin wa arambai ki won kuna bele kimitil bele kimitil kwa kitinye asafor kangana kirsinga

udon jaki mali sejei kise indelin taringan ja na kwang janyingi ala jandi kwale o jandi kwangis kweli ki dengwendora tulengas undul din sursi kwang dion tabun ajaba na ina jwaba al kwale songa pajang kwa kitsi jwenyi azakien tonga ke lodok tiri alang udonga inja na kwe iti ilayin alang kwa kernga si udonga jitangale azjabo golga alang si kwa kernga si udonga jitangale ajobo abo udonga inja na kwe iti ba kwa kernang ere na tulejang udonga ja kimale udonga nja kimale bagising kwasi jundi walagal bagising kwasi jundi nakarrak jawngi jitangale abas kwa kerngasi taringa jaw ba ki joinga ja jitangasi karra jawi abo udonga kimale jaw basing udonga kitsonga yumo ala jijuel taringa nja bas ila songa si mwei abas si ejei jang na iti jau ala lompi kwel taringa nja na kwasis janyinti basi njofongo ki lompi nkwe na taringa nja na yundi ala kwa kernan tabun jang bas jau taringa nja nina kwe ti bas jisi tabun duti taringa nja ria pale duti ria pale gis duti dongore jeng jige songwas undul dongore jeng na kwa kitinjwe nyi asa ke kiento loto tiri na dongore jeng na sejei leges duti kwa asa sejei ya kimba bas kwasi biukawe dongore jeng kwasis jitingang jangle duti dongore jeng jundi gi nes kwa kerngasi jitanga yau dongore jeng jundi gi na lompin dorasi ajuelba dongore jeng nangi jundi na jandi kwa le yurel na sijima undul

na kaingel jam kwa ete nama kwe lalangi na karin nama gal asa kirkela nas do mitil kirkela na de inkirsimu ilaing anas sa kirkela itar kaini na kitar kaina gebo na kidok inkwa longa dingang asa kwa kerang mitila kundul na kirsing alangis kirkela pa itar daingi na itar daingi.